professor Kohima College e ura ekidi mi tinye diye pederich vahipe nga soru tiyunu diye pukesa zaki nyu renalite. Jezla ura ekidi mi mhatoche tzite nye pejie.